0: Pozdrav Raja, ja sam Sev Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samir Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk je Sema Jauka, slušate Radio M.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno dobro jutro stiže iz našeg studija sve do rano ranije. Se kažu ko rano rani dvije sreće grabi, pa evo ja se nadam da danas grabimo svoje sreće. 6:30 i prvi dan mjeseca oktobra. E pa kad me pitate kad je bila nova godina, čini mi se da je bila jučer, a bog me, već sutra nam je ponovno nova godina. Idemo mi na našu playlistu, tamo nas čeka malo ino zvuka da se lagano razbudimo dok nam još nije svanuo dan onako potpuno.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50. Sok Happy Day 1 litar marku 95. Omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.

7 sati i 11 minuta, mi danas govorimo o odgađanju obaveza. E, da li nekad uhvatite sebe da imate posla, ali ne toliko mnogo da ga se plašite, ali jednostavno ga se plašite i odgađate taj posao, pa vam prođe nekoliko dana kad shvatite da ste ga mogli završiti pravo brzo, za 5 minuta. Danas govorimo o tome kako odgađamo obaveze i zašto to uopće činimo. A vi se pripremite i za vaše komentare na našu današnju temu.

0: je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: 7 sati i 46 minuta, ovu staru pjesmu, dobro poznatu, You're My Heart, You're My Soul, slušamo za našu dragu Azru. Vezano za vašu temu, kaže naša Azra, pa kao i svi, meni se desi da nešto što uraditi treba, ako nije hitno, prolongiram. Na narodna poslovice kaže što možeš danas ne ostavljaj za sutra i treba je imati na umu. Kaže naša draga slušateljka Azra, draga Azra, veliki pozdrav za vas, ide vaša muzička želja i hvala vam na javljanju.

0: sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miđo Ćelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Paul Simon na našoj playlisti, 9 sati 49 minuta, ovo je muzička želja koju nam ovog jutra piše Damir. Damira nešto od jutros nije ni bilo. Damire, Damire, nemojte nam to raditi, hvala vam na javljanju i uživamo uz vašu muziku.

0: sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stasija, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: DMZ.
1: DMZ.
0: Dobro, D kao...
1: Dobro pitanje.
0: M kao...
1: Mentalno zdravlje.
0: A Z?
1: Zajedno.
0: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
1: Tako je.
0: A kad?
1: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
0: I šta nas čeka?
1: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
0: A 9. oktobra?
1: Simpozija.

0: Jedan dobar razlog da vam kažem čao jeste da smo došli do kraja našeg jutarnjeg druženja i vrijeme je da u studiju stignu i moje kolegice. Do sutra, čao.
1: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: kovanice, metalne police i praktična spremišta. Sve za lakšu pripremu zimnice pronađite u Penny-u. Pregledajte naš katalog na www.pennyshop.ba i pronađite sve što vam je potrebno za pripremu zimnice. Katalog traje do 18. oktobra. Penny, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

12:48, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja u danu na radiju EMA. Od 14 sati družite se sa našom Sarom u popodnevnom programu. Ugodan ostatak dana i ćao!

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

institucija u istraživanju svemira, od razvoja satelita i svemirskih letjelica do dugoročnih misija izvan zemljine orbite. Zanimljivo je pomisliti da je sve to počelo upravo 1. oktobra 1958. godine, kada je NASA bila potpuno nova institucija i tek je trebalo vidjeti koliko će daleko njeni projekti otići.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajduher, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.
3: Doktor, šta mi je?

0: Ima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Ovo jeste popodnevni program Radija M, ali s obzirom na to da je 17:48 minuta, došlo je vrijeme, dragi moji, da se pozdravimo za danas. Hvala vam što ste se družili sa mnom, što ste bili uz Radio M. Sutra se družite sa našom vrlo dobrom poznatom ekipom. Ajna vas čeka ujutro na sabahu, a zatim se družite sa Merijemom. I onda, naravno, šlag na torti sam ja. Šalim se. Ajte lijepo svojim kućama, odmorite se. Sutra je petak, tako da pred nama je vikend. Sigurna sam da će svako od nas naći nešto da radi ovog vikenda, da je lijepo. Ja sigurno hoću. Lijepo vas pozdravljam i ostanite i dalje uz Radio M. Pustice i ćao!

oni koji se ne sećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Gledam na sat, a gde si ti?

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: DMZ.
0: DMZ.
1: Dobro, D kao...
0: Dobro pitanje.
1: M kao...
0: Mentalno zdravlje.
1: A Z?
0: Zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
0: Tako je.
1: A kad?
0: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
0: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra?

Poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Čurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuče se na Jauka, slušate Radio M.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.